0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
2: Motherfuckers, doef, doef, varie, varie, doef, doef, binne my doef, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie.
2: Doef, doef, doef, doef.
3: Jou stasie. Jou stasie.
2: Met de lekker doof, doof.
3: Jou stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Maar ek glimlach oor, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam, asof ek snaaks vir jou gekry.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ja, dit is jou stasie vir oggend, dit is die oggendkruis en wat 'n voorreg om vir oggend net weer saam te kan wees hier op die radio. En ook die woord van die Here en die musiek waarna ons luister, waarmee ons dan vir mense kan vertel van Jesus. Oggendkruis is 'n program hier op jou stasie wat ons spesifiek kan gebruik om die woord van die Here uit te dra. En daarmee wil ons dan ook vanoggend vir elkeen wat ingeskakel het op die app en oor die lig, oor die internet, baie welkom sê hierso by Oggendkruis vanoggend. Mag jy weet dat jy belangrik is vir die Here. Mag jy weet dat Jesus vir jou lief is. Weet jy wat? Hy was daar toe jy gebore is. Daar toe jy nog in jou moederskoot gevorm was, toe was hy daar, toe het hy elke beentjie aan mekaar gesit, hy het lewe oor jou gespreek, en dit het in Genesis reeds begin. Môre aan die mooie Ina.
1: Goeiemôre Johan, en goeiemôre aan al die luisteraars, en een hartlike geseënde moedersdag aan elke moeder op hierdie radiostasie volgend.
0: Ja, jy raak nou een ding aan, dis moedersdag, nee? Right, ek begin gewoonlik met 'n psalm. Vanoggend het ek 'n baie stroo psalm, 'n psalm wat eintlik vir my nou nogal 'n harde woord spreek, maar ek gaan dit met julle deel, psalm 58. Hierdie is eintlik 'n klaagpsalm, dis 'n psalm wat gaan daaroor dat dinge nie so lekker gegaan het in koning Dawid se lewe nie, en dat hy ook maar deur 'n bietjie onregverdige goed gegaan het. Nou, om 'n program te begin soos hierdie, waar ons dit gewoonlik met lof doen, die lof van die Here is nog steeds daar. Maak nie saak wat jou situasie is nie. Dawid is vir ons 'n voorbeeld daarvan, dat maak nie saak wat gebeur nie. Ina, lees jy dit ook so, dat hy het vasgehou aan die Here.
1: Ja.
0: Ten spyte van alles. Hy het gestaan by dit wat hy van God geleer het, en wat hy deur die woord geleer het deur die jare en deur sy ervaring met Jesus. God se oordeel is regverdig vir die koorleier op die wysie van Moenie verwoes nie van Dawid in gedig. Julle wat regeer, is julle uitspraak regtig regverdig? Is julle beslissings oor mense billik? Nee, in julle gedagtes beplan julle reeds boosheids met julle eie hande, versprei julle geweld in die land. Bose mense is so vanaf geboorte, van kleintyd af praat hulle leens, hulle gif is soos die gif van slange, hulle is soos een adder wat doof is, en nie luister na die slangbesweerder nie, hoe bedrewe die besweerder ook al is. God slaan hulle tande stikkend in hulle mond, Here breek die slagtande van hierdie leeuws. Laat hulle verdwyn soos water wat wegsypel, laat hulle vertrap word soos droë gras, soos... Joch, hier is een lelik een. Soos een misgeboorte wat wegsmelt. Soos een doodgeborene wat nie die son sien nie. Vinniger as wat een pot warm word oor een doring vuur, sal God hulle wegvee, sowel jonk as oud. Die getroue sal bly wees by aanskoue van die vergelding. Die bloed van die goddelose sal hy afwas van sy voete. Dan sal almal sê, daar is regtig beloning vir die wat toegewyd lewe. Daar is beslis en God wat regverdig oordeel op aarde. En vanoggend, as ons nou na hierdie verse kyk, dan gaan het oor, daar is ongeregtigheid. Daar is 'n korrupsie, maar ons kyk vooral na God se geregtigheid. En Dawid skryf dit vir ons so mooi in hierdie klaagpsalm. Psalm wat 'n klag lê, teen die wat so optree teenoor ons, hierdie wat ons so sommer net behandel, mishandel, jy weet, sommer net ons swaar laat kry, onnodiglik. Want ons besef nie, as jy oor mense aangestel is, hoeveel God van jou gaan verwag, om te verklaar vir wat jy en andere gedoen het nie, wat jy het 'n rol te speel in hulle lewens. Ons het die aanklag gehoor, ons het die gehoor dat die goddeloses is verdorwe, ons geleer gehoor van Dawid se roepe na God vir ingryping, en die beeldspraak wat hy gebruik het is sterk, dat God die mag van die goddeloses moet verbreek. En dan vers 10 en 11 wat die vertroue in God se geregtigheid uitspreek. Ten spyte van alles eindig die psalm met die sekerheid dat God wel reg sal laat geskied. God se verwagtinge van reg en geregtigheid. God hou leiers en mense met gesag verantwoordelik. Onreg is nie vir hom gering nie. Eerlike emosies voor God sien ons in Psalm 58 wys dat ons woede, frustrasie en pyn eerlik voor God mag bring. En dit is wat ons hoor van Dawid. Hy is kwaad, hy is vies vir hierdie ouens. Hy het seer gekry, hy is innerlik gekrenk. Daar's mense wat goed oor hom gesê, daar's mense wat goed oor vir hom laat ervaar het wat nie lekker was nie. Selfs wanneer mense stelsels val, bly God regverdig en getrou. Dis harde taal wat ek hier op 'n kol gesê het, joh, hierdie is nou 'n baie harde woord. Maar dat help ons om te onthou dat Dawid bloot 'n bid tot God, hy neem nie self wraak nie. Die fokus is op die vernietiging van onreg, nie persoonlike haat nie. Dit gaan oor die aksie, dit gaan oor dit wat mense aan hom gepleeg het. En dan as jy na Romeine 12:19 gaan kyk, dan sien ons in die Nuwe Testament hoe Jesus geregtigheid en genade saambring, by mekaar bring. Waar sien jy vandag onreg in jou gemeenskap, in jou werkplek of jou land? Hoe reageer ek daarop? Is dit miskien met bitterheid, met apatie of gebid of 'n gebed? Vertrou ek God om uiteindelik reg te laat geskied? Vat 'n situasie van onreg in gebed na God toe en vra vir wysheid oor hoe jy regverdig en liefdevol kan optree. En hierdie is belangrike goed wat ek vir jou wil gee vandag. En kom ons stap aan, ons luister gou na Lauren Daigle. Nou terug.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike voorreg om weer vanoggend hier saam met julle te kan wees. Dit is Moedersdag en ons sê geseënde Moedersdag aan elke moeder op hierdie radiostasie vanoggend. Wat is my stem nou ook so krakerig? OK, ek wil met julle praat oor die onskatbare waarde van 'n moeder. Vir baie is dit 'n dag van blomme en bederf. Gister was ek daar in Checkers gewees en jy sien net pink blomme en jy sien lekker koeke en jy dink, sjoe, al die mamas gaan bederf word. Die tou het lank gestaan vir almal wat chocolates en blomme gekoop het vir al hulle ma's. En wat 'n voorreg om 'n ma te kan wees of 'n ma te kan hê. So dalk voel jy nie altyd so dat jy regtig 'n ma is wat goed doen nie. Jy kan dalk voel dat jy is uitgeput en jy voel nie goed genoeg oor jouself nie. Dalk staan jy vandag in die skoene van 'n ma wat treur of 'n dogter wat haar ma mis. In God se woord sien ons dat hy die hart van elke moeder ken. Hy is Immanuel, God met ons. Ook in die chaos van 'n kombuis. Kyk, in my huis is daar altyd baie skarrelgoed, want ons is 4 mense in die huis en ons werk almal en ons almal is besig. So die chaos in my kombuis kan partykeer oorweldigend wees. Slapelose nagte oor waar gaan die kos en klere vandaan kom vir die kinders wat so baie geld kos. Die stille trane oor bekommernisse. Daar is so baie om aan te dink van in 'n ma se gedagtes. Maar dan kry ons die beeld van die alabasterfles wat ek al met julle oor gepraat het. In die evangelie van Markus oor 'n vrou wat haar alabasterfles met baie duur parfuum gebring het. Sy het dit net oopgemaak nie, sy het dit gebreek en die inhoud oor Jesus uitgegiet. Moederskap lyk dikwels presies soos daardie gebreekte fles. Jy gee jou liggaam, jou tyd, jou drome en jou krag prys vir jou gesin. In die oë van die wêreld lyk dit soms na verkwisting of 'n opoffering wat niemand raak sien nie. Maar weet jy wat? Net soos die geur van daardie parfuum die hele huis gevul het, toe die fles gebreek is, so vul jou liefde, jou huis, met hemelse geur. Jou gebrokenheid is in God se oë 'n kosbare offer van aanbidding. Hy sien elke oomblik waar jy jouself uitgiet vir jou kinders. Baie ma's leef onder die druk van superma wees. Ons ken die vers, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar onthou, Paulus het dit in die tronk geskryf. Hy het nie gesê dit gaan perfek wees nie. Hy het gesê hy is vergenoegd in sy swakheid. As jy vandag voel jy skiet tekort, onthou 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Jou waarde lê daarin dat jy alles nie alles perfek doen nie, maar dat jy elke dag opnuut op God se genade leun. Jy hoef nie sterk te wees nie. Jy moet net vashou. Vashou aan die een wat jou wat sterk is. As jy as ma is jy besig om 'n erfenis te bou. Jy plaas elke dag 'n stukkie legkaart van die legkaart van gebed, geduld en geloof in jou kinders se harte. Soms maak die prentjie nog nie vir jou sin nie. Soms lyk die stukkies donker en die mekaar. Maar God is die meesterontwerper. Hy neem daardie los stukkies en hy weef dit saam in 'n groter plan. 'n Plan van voorspoed en hoop vir jou nageslag, soos Jeremia 29 vers 11 beloof. Jou waarde lê in die feit dat jy 'n medebouer van God se koninkryk is, net daar binne in jou huis. Mag jy vandag weet jou waarde is ver bo korale. Nie oor jy wat jy doen nie, maar oor wie jy in Christus is. Kom ons bid saam vandag vir die vrou. Here, ons seën elke vrou vandag wat luister. Versterk haar moe hande, genees haar gebroke hart en vul haar huis met u vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Dankie dat u genade vir haar genoeg is. Dankie, Jesus, dat u Immanuel is, God met haar. Mag jy 'n geseënde moedersdag hê vir oggend. Amen.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, ons praat vanoggend oor moeders en situasies waarin ons ons vind in die gesinslewe. En vanoggend wil ek met julle praat oor die hart van die Spreuke 31 vrou. As ons in die woord van Spreuke 31 vrou hoor, is daar baie van ons wat sommer dadelik 'n bietjie moedeloos voel. Ons sien hierdie prentjie van 'n vrou wat blykbaar nooit slaap nie, want haar eie klere weef, boerdery bestuur, haar kinders perfek opvoed en nog tyd het om armes te help. In ons moderne wêreld van sosiale media waar almal net die beste oomblikke wys, kan die Spreuke 31 vrou voel soos 'n onmoontlike standaard, 'n soort Bybelse supervrou, wat ons laat voel ons skiet ver te kort. Maar vandag wil ek die deksel 'n bietjie lig van daardie boksie. Spreuke 31 vrou is nie 'n checklist van take wat jy moet voltooi en 'n goeie vrou te wees, om 'n goeie vrou te wees nie. Dit is 'n gedig oor waarde en die vrug van 'n vrou wat die Here dien. Die teks begin met 'n vraag. 'N knap vrou, wie kan haar vind? Haar waarde is ver bo korale. Onthou julle, ons het gesels oor die alabaster fles nou. Daardie vrou wat alles wat haar alabaster fles gebreek het, alles gegiet het, uitgegiet het vir Jesus. Die Spreuke 31 vrou doen presies dit in haar alledaagse lewe. Haar waarde lê nie in haar sukses nie, maar in die feit dat sy betroubaar is. Vers 11 sê, haar man se hart vertrou op haar. Dames, jou waarde vandag lê nie in hoeveel jy op jou to-do-lys afgetik het nie. Jou waarde lê daarin dat jy 'n anker is vir die mense rondom jou. Jy's die een wat vrede bring in die chaos, wat woord van bemoediging het wanneer ander wil opgee. Dit is daardie innerlike krag, daardie geur van die nardusolie wat jou waarde bepaal. Een van die mooiste verse in hierdie gedeelte is vers 25. Krag en waarheid is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Dink vir 'n oomblik daarna oor. Sy lag nie omdat sy weet alles gaan perfek wees nie. Sy lag oor die toekoms omdat sy weet wie die toekoms vashou. Sy dra nie duur klere om haar waarde te bewys nie. Sy is beklee met genade van God. Dit sluit aan wat Petrus ons geleer het, dat ons skoonheid nie in uiterlike dinge lê nie, maar in die sagge aarde en rustige gees. Wanneer jy geklee is in God se waarheid, waardigheid, hoef jy nie te manipuleer of te beheer om jou sin te kry nie. Jy kan met vryheid en vertroue vorentoe kyk, selfs wanneer die seer, die dorings van die lewe jou pad kruis. Aan die einde van die gedig kom ons by die geheim van haar sukses in vers 30. Bekoorlikheid is bedrieglik en skoonheid is nietig. 'N Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Dit is die fondament van alles. Om die Here te vrees beteken nie om bang te wees vir hom nie, maar om hom die ereplek in jou lewe te gee. Dit beteken om te erken dat jy nie alles self kan doen nie. Dit is waarin wat Filippense 4 vers 13 staan. Jy is tot alles in staat nie omdat jy 'n supervrou is nie, 'n superma is nie, maar omdat Christus jou die krag gee. Sy genade is genoeg in jou swakheid. Wanneer jy God eerste stel, val die ander legkaartstukkies van jou lewe in plek. Jou werk, jou gesin, jou vriendskappe en al daai dinge is dan in God se hande. So vandag, as jy voel, jy is nie vrou genoeg nie, onthou, of ma genoeg nie. God soek nie perfeksie nie. Hy soek 'n hart wat na hom toe gedraai is. Jy is kosbaar, jy is geroep en jy is meer as genoeg vir hom. Ek bid vanoggend vir jou, vrou. Vader, dankie vir elke vrou, elke ma wat luister. Dankie dat u ons waarde nie meet aan ons prestasies nie, maar aan u liefde vir ons. Beklee ons vandag met u krag en waarheid, sodat ons met hoop en vreugde die toekoms tegemoet kan gaan. Amen.

0: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Ja, soos Johan vanoggend Psalm 57 gelees het, het dit vir my so uitgestaan oor wat met my ook in die week gebeur het en die woord wat die Here vir my toe gegee het daar rondom. Ek mentor 'n vroukie en ek en sy deur dieselfde situasies gegaan met ons werksmense of mense om ons en ons het nie antwoorde van hoe om moeilike mense te hanteer nie. En ons het saam gebid en vir die Here vir wysheid gevra en ek hoor die woorde in my gees 1 Petrus 3 en ek het nie 'n idee wat nou daar staan nie en ek sê kom ons kyk wat staan daar en sjoe, ek het nie daai antwoord verwag nie. Ek het verwag die Here gaan vir my sê ja, maar jy weet, ek moet nou sommer net dit op 'n ander manier hanteer. Maar ek gaan vir julle lees wat sê in 1 Petrus 3 vers 8 en 9 en dit sê en eindelik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan wees, kan beerwe. Sjoe, dit het my hart getref om die daai woorde te hoor, om iemand te seën wat vir jou moeilike tyd gee, wat jy mee sukkel om te kan mee kan kommunikeer, om regtig net ook vir hulle te seën in hulle dag. En ons leef in 'n tyd van selfverheerliking waar mense beklei vir hulle regte en waar oog vir oog dikwels die norm is. Waarin 1 Petrus 3 neem die apostel ons op 'n ander pad. Die teoloog Chris van Wyk beskryf hierdie hoofstuk wat ek gelees het as 5 en 6 sirkels van geestelike groei. Petrus vra vir ons, hoe lyk jou geloof wanneer dit by jou intieme verhoudings kom? En hoe reageer jy wanneer die wêreld jou onder druk plaas? Petrus begin by die huis. Hy praat met vroue en mans oor eerbied en begrip. Nou vir baie mense klink woorde soos onderdanigheid vandag vreemd, maar Petrus plaas dit op 'n pragtige konteks. Hy sê vir die vroue, jou grootste krag lê nie in die uiterlike vertoon nie, maar in die sagge aarde en rustige gees. Dit is immers skoonheid wat selfs 'n harde hart kan wen, sonder dat 'n woord gesê word. En dan draai hy na die mans. Hy herinner hulle dat vroue in daardie tyd dikwels as minderwaardig beskou is, maar Petrus breek daardie vorm. Hy sê mans moet met begrip leef. Hulle moet hulle vroue as mede-erfgename van die lewe hanteer. En hier is die sleutel. Petrus sê as daar nie respek in die huwelik is nie, word jou gebede belemmer. Sjoe, wat 'n harde woord om te hoor. Maar jou verhouding met jou maat en jou verhouding met God is direk aan mekaar gekoppel. Ware geestelike groei begin dus by die ontbyttafel, nie in die kerkbanke nie. Maar Petrus stop nie by die voordeur nie. Hy beweeg na die 6de sirkel van groei. Ons gedagte in die breër gemeenskap. Hy gee 'n lysie van wat ons almal teen ons yskas kan plak. Eensgesindheid, medelewendheid, broederliefde en nederigheid. Sy kernboodskap, wees mense wat seën, omdat julle daartoe geroep is. Dit beteken, ons vergeld nie kwaad met kwaad nie, ons skel nie terug wanneer ons geskel word nie. Hoekom nie? Want ons is geroep om 'n seën as erfdeel te verkry. So ja, in my moeilike situasie het ek moes leer om te sê ek seën jou. Al is jy lelik met my. Ek seën jou, al is jy teen my. Petrus haal Psalm 34 aan om ons te herinner dat God se oë op die regverdige is. Wanneer jy kies om te seën in plaas van te beklei, plaas jouself onder die beskerming en die guns van die Here. Nou, ons weet die lewe is nie altyd maklik nie. Petrus erken dat Christene soms ly, selfs al doen hulle reg. Sy raad is prakties, moenie bang wees vir dreigemente nie. In plaas daarvan, moet jy die Here Jesus in jou hart eer. Hy sê ons moet altyd gereed wees om rekeningskap te gee van die hoop wat in ons leef. Maar dit is belangrik, ons moet dit met beskeidenheid en respek doen. Herinner ons aan Jesus, die regverdige, wat ons onregverdiges gelei het om ons na God te bring. Petrus gaan selfs so ver as om te sê dat hierdie boodskap van verlossing se krag is dat dit selfs deurgedring het na die geeste van gemeenskap van hoogste tyd. Dit wys ons net, God se genade en sy plan van redding ken geen grense nie, nie eers die grens van die dood nie. So, wat neem ons vandag hiermee saam? Geestelike groei is nie 'n teorie nie, dit is 'n leefstyl. Dit is respek in jou huwelik. Dit is om goed te doen, selfs wanneer dit moeilik gaan. Dit is om 'n bron van seën te wees vir almal rondom jou. Mag jy vandag die krag vind om nie om die vrede te soek nie, maar om dit na te jaag en mense om jou te seën.

0: Die Ustasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Ustasi, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Hoe kan jy kyk na my en dink ek's reg vir jou? En wat

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ek is ou Leon. Die leer kan my bed hier in Gauteng. Ek sien daar voor my venster, daar beweeg het ek. Ek soek my cricket bed en ek klap die once. Toe sien ek dus die oom.

0: Set my six love op my plek.
1: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

nem fores pois da mir kostbares Rot.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Value Break and Clash. Your break and clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Jou stasie

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daas aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Troef, troef, troef, troef.
3: Jou stasie. Jou stasie.
2: Met lekker
3: Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: My ears have not yet drunk 100 words.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek gee nie vir Benny en sy spanne lykie nie. Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie-app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Maak het doof, vari, doof, doof, binnen in my doof, doof, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy